0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүк төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерден досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура Булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда никени каттоого арыз берүү процесси толугу менен санариптештирилди. Кызмат мамлекеттик мекемесинен билдиришкендей, жарандар эми үйлөнүү үлпөтүнө арызды түз эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жөнөтө алышат. Бул жаңылык жарандардын убактысын үнөмдөп, мекемелерге алдын ала баруу түйшүгүнөн арылтат. Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинде изилдөөчүлүк кызыгуу аттуу көргөзмө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, экспозицияга музейдин жабык фондторунда сакталган сыйрык кездешүүчү живопис, графика жана скульптура чыгармалары коюлду. Каалоочулар коомчулукка биринчи жолу кеңири тартууланып жаткан уникалдуу экспонаттарды ушул жылдын 9 августуна чейин көрө алышат. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагында орнотулган фотокапканга ак илбирстин уникалдуу сүрөттөрү жана кызыктуу видеосу тартылып калынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул жабдык коруктун аймагына өткөн жылы орнотулган. Адистердин айтымында аталган аймакка ак илбирстен сырткары сүлөөсүн, мадыл, тяншан, күрөң айылсу, марал жана аркар байырлайт. Ошондой эле корукта бүркүт, ителги, шумкар жана чоң үкү сыяктуу сейрек кездешүүчү канаттуулар дагы жашашат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Жашоосонун сонун, жашоо мыкты, бардык мүмкүнчүлүк, бардык шарттар бар. Болгону эмне кылыш керек? Болгону жашаш керек айымдар жана мырзалар. 7:21 мүнөт. Биз Сапарозда алдын көздөй уланталы. Баса Таңкалаевдин башкы өнөктөшү жөнүндө маалымат бергенди унутуп бараткан турбайбызбы достор? Буга чейин дагы айтып келгенбиз. БРК Групп курулуш компаниясы жана Восток 7 турак жай комплекс менен тааныштырганды улантабыз дагы да болсо. Баса ар бир эфирде дал ушул өнөктөшүбүздөн фирмалык белектерди ойнотуп келебиз. Эми жума күнү жуманы жыйынтыктап башкы байге Яндекс Алисадагы акылдуу колонкасы өз ээсин бул жуманын эсебинен дагы табат буюрса. Балким сиз болуп калышыңыз мүмкүн, андыктан биз менен болуңуз, катышыңыз жана жеңүүчү болуңуз. БРК Групп 15 жылдан ашуун убакыттан бери заманбап сапаттуу долбоорлорду ишке ашырып келген абройлуу курулуш компанияларыбыздын бири достор. Социалдык тармактагы баракчаларына баш багып дагы да болсо кененирээк жакыныраак таанышсаңыз болот. Ал эми азыр бүгүнкү 22-июлга карата жылдыздар кандай кеңеш берет болду экен, ошол тууралуу сөз кылалы. Сиз кон коюп кулак салыңыз. Анда эмесе кой жылдызы, ашыкча убада берүүдөн алыс болуңуз дейт бүгүн. Буга чарлар сүйлөшүү, жолугушууларды токтотпоңуз. Диалог эң чоң келишимге айланат. Эгиздер жылдызы эки багытты кармабай бирөөнү тандоону жылдыздар сунуштайт. Көйөндөр болсо эски идеяларды кайра карап, потенциалы толук ачылбай калгандарды кайрадан ишке алсаңыз ийгиликтүү жемиштүү болот экен. Арстандар, өзүңүз жөнүндө жаңы форматта жар салууга убакыт келди. Бийкеч бир эле ката чыгымды көбөйтүшү толук мүмкүн экенин жылдыздар эскертет. Таразалар, жок деп айтууну үйрөнүңүз, бул сараңдык эмес, сарамжалдуу болуу дегенди түшүндүрөт. Чаяндар болсо кулпуя маалымат сизге артыкчылык берет. Жаачы жылдызы, кыска сапар же жаңы жолугушуу пайдалуу болушу күтүлөт экен. Текечерлер, чечимди өзүңүз чыгарсаңыз убакыттан уттасыз. Суперлер стандарттан алыс болуп көпчүлүктөн айырмаланууга убакыт келди дейт. Соңунда балыктар, акчаны сактоо күнү чоң байлык майда тыйындан куралаарын унутпаңыз дейт. Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. А биз болсо сиздин ишиңизге, жумушуңузга ийгиликтерди каалайлы дагы биз менен бирге болууга чакырабыз. Баса биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Ойгондум, турдум, мен силер менен деп болботтор коюңуз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну

0: Билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, эки нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарел Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық спортчылар Иорданияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионаты боюнча дзюдодон 8 медальга ээ болушту. 18 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир 16-17 июлда Аман шаарында өткөн. Жалпы сынан 16 комплект медальдер ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 20 спортчу ат салышты. Кыргызстандыктар 1 күмүш жана 7 коло медальды жеңип алышты. Кыргызстандык мушкер Эдил Эсенголов ACA уюмундагы кезектеги жеңишине жетишти. Эсенголов 17 июлда Казакстандын Алматы шаарында өткөн ACA 205 турниринде беттеш өткөрдү. Анын атаандашы орто салмактагы дивизиондун рейтингинде 3-чү орунда турган россиялык Абдулрахман Жанаев болду. Кыргызстандык мушкер атаандашын 2 мүнөт 5 секундка нокаутко түшүрүп ишенимдүү жеңишке жетишти. Турнирдин жыйынтыгында Эдил Эсенголов кечени мыкты беттеш өткөргөнү үчүн 20,000 АКШ доллар өлчөмүндөгү бонус алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8 оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. 2-чү орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал Эрлин Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Ушул менен Родри Испания курама командасынын жарым коргоочусу 2026 дүйнө чемпионатынын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда никени каттоого арыз берүү процесси толугу менен санариптештирилди. Кызмат мамлекеттик мекемесинен билдиришкендей, жарандар эми үйлөнүү үлпөтүнө арызды түз эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жөнөтө алышат. Бул жаңылык жарандардын убактысын үнөмдөп, мекемелерге алдын ала баруу түйшүгүнөн арылтат. Агапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинде изилдөөчүлүк кызыгуу аттуу көргөзмө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, экспозицияга музейдин жабык фонддорунда сакталган сейрек кездешүүчү живопись, графика жана скульптура чыгармалары коюлду. Каалоочулар коомчулукка биринчи жолу кеңири тартууланып жаткан уникалдуу экспонаттарды ушул жылдын 9 августуна чейин көрө алышат. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагында орнотулган фотокапканга ак илбирстин уникалдуу сүрөттөрү жана кызыктуу видеосу тартылып калынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул жабдык коруктун аймагына өткөн жылы орнотулган. Адистердин айтымында аталган аймакка ак илбирстен сырткары сүлөөсүн, мадыл, тянышан, күрөң айылсу, марал жана аркар байырлайт. Ошондой эле корукта бүркүт, ителги, шумкар жана чоң үкү сыяктуу сейрек кездешүүчү канаттуулар дагы жашашат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагы жолу барыңыз, дарга салам айталы. Кутмантан, жалпы Кыргызстан, ким кайсыл жакта, эмне кылып атат, бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз дагы сонун болот. Өзгөчө жолдо бараткандар, жолдо кандайдыр бир өзгөчө жагдайды байкаган болсоңуз, жабылган көчөлөр, тескерисинче ремонт иштеринен кийин ачылган көчөлөр болсо айтып коюңуз. Биз эфир аркылуу бүтүндөй угармандарга жар салып коелу, алардын маршрутун пландап, көздөгөн жерине кечикпей, эртерээк аман эсен жетип алышына жардам болсун да. Мунун баардыгы дал ушул саатта орун ала турган автомонитордун алкагындагы маалыматтар болмокчу достор. WhatsApp номер 0709-118-118. Андан сырткары жакындарга, билбейм, коллегаларга айтылган жылуу сөздөрдү, саламдарды дагы кабыл алабыз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын тартуулаган таңкы лайфтын экинчи сааты. Микрофондо кайрадан Аскат жана демирчүбүз тууралуу керектүү кезектеги маалымат сиздер үчүн болсун. БРК Групп турак жай жана коммерциялык долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып келе жаткан ишенимдүү компания. Буга чейинде айтканбыз, Алими Восток 7 Бишкектеги комфорт класстагы заманбап жаңы сунуштардын бири. Эске салабыз, бүгүн дагы дал ушул БРК Групптун фирмалык белегинин ээсин табабыз. Алими жума күнү буюрса, ошондо эртең жок, бирөөсү күнү, эки күндөн кийин болуп калат экен, Яндекс Алиса акылдуу колонкасынын ээсин табат экенбиз. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы бир гана биздин толкунда, бир гана таңкы лайфтын алкагында. Алдыда байкелүү оюн достор, даяр туруңуздар. Ким жеңүүчү болот, эмне белег утат, ошол тууралуу алдыда айтып берем.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем дождь и плюс 31. На Исык-Куле днем ожидается 24 градуса и грозы, а в Бишкеке сегодня ожидается плюс 31 градус и кратковременные грозы. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтероскелди кабыл ал.
7: Энтероскел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер KG 33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: издеңиз. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Атын атаса куту сүйүнөт деп эл өзбек айткан эмес. Менимче ушул ырды угуп туруп азыр жалпы сау элелер сүйүнүп бактылуу болуп калды керек. Эгер сиздин ысымыңыз сау эле болсо, сизге салам айталып, жок, тааныш билиш сау эле деген жакыным бар дей турган болсоңуз, мына ушул аттуу сау эле аттуу айымдарга бизден салам айтып коюңуз. Ал эми сиздин ысымыңыз ким болбосун, кандай болбосун, сизди биздин жеңүүчүлөрдүн тизмесинде көргүбүз келет достор. 8:25 азыр болсо кезекте бизде бай келүү оюн старт алганы турат. Кайсыл оюн дейсизби?
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Ооба достор, дал ушундай аталышы, шартыдагы эле ушундай белгилүү орус шаарлардан саптарды угузабыз. А сиз болсо укканыңызды кыргызча которуп бизге жөнөтүшүңүз керек. Которуу туура болуш керек, логикалык жактан дал келиш керек маанисине. Анан сөз түрдө кызыктуу болуш керек. Эгер мына ушул талаптарга жооп бере турган болсо сиздин которумуңуз, анда болду, дал ушул оюндун белегине сиз ээ болосуз. А белек демекчи, биз жеңүүчүбүздү Асылмет спа борборуна жөнөткөнбүз. Ал жакта заманбап косметологиянын бардык кызматтары, массаждын түрлөрү, фетобочка, айтор айымдардын арык болушуна, сулуу болушуна, анан жөн эле эс алышына бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Асылмет спа борборунун инстаграм баракчасына баш багыңыз, ал жактагы кызматтардын каалаган менен пайдалансаңыз болот. А бизде болсо сертификат бар, ал сертификатты аласыз дагы кайсы бир кызматын акысыз алганга тонун мүмкүнчүлүк. Мисалы массаж алышыңыз мүмкүн, фетобочкага түшүшүңүз мүмкүн. Айтор мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын сизге тартуулайбыз. Анда эмесе бүгүнкү оюндун тапшырмасына кезек берели, а баса жоопторду WhatsApp номер аркылуу кабыл алабыз. Номерибиз 0709 118 118. Ал эми тапшырма мына мындай:
2: алый закат на пороге ночь, внутри гроза, гроза и солёный дождь.
0: Мына ушундай достор: алый закат на пороге ночь, внутри гроза, гроза и солёный дождь. Мына ушундай оңой эле экен. Эми ушуну ким бизге туура жана кызыктуу кылып которуп берет? Узатыңыздар варианттарды, алдыда жыйынтык чыгарып жеңүүчүнү бирге аныктайбыз.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер,

0: орынга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалголо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, эки нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарель Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
4: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
4: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кырысуу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кырысууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кырысуу чекит этүү чекитке ээ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
4: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: біздің барды қайымдары сұлу болсын, ұшылырда айтылғандай, ұрдалғандай соқтанарлық жандардан болсын. Егер де қандайдыр бір мәселе жаралып сұра болатқан болса, анда ал мәселелерді асылмет, сыпа, бұр-бұру, оң жағына чешіп байғанға даярғы өз кезегінде біз ал жаққа сертификат бергенге даярбыз. Достар, бұға чейін қойындың жиынтығын шығаралы. Барды қотырмаушыларға рахматымызды айта алса, заматсыздар шындығында ырсаптағы айрым сөздерді қандай қотырып болды екен деп қызығу менен күтіп отырмын эле. Ар бириңиздер ар башка ыкма менен которудуңуздар. Азаматсыздар. Эми достор, оюн болгондон кийин сөзсүз бирөө жеңиш керек экен, өзү белегибизди эле бирөө эле дегендей. Ошон үчүн араңыздардан бир котормонун авторун таап алдык. Ким кендебейсиздерби? Кызыл батып калган күн босогодо түн. İçimde güngür kuray çağılgan jana tuzdu jan deyip dal ushul saptardın avtarı 244 abonente. Бул кол чабуулар сизге жана Асылмет СПА борборуна сертификат сиздики. Ал жактагы косметологиялык кызматтарды өзүңүз көзүңүз менен көрүп, өзүңүз сезип ошол нерселерди рахат алып келиңиз. Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айтабыз. Азыр болсо биз дароо сөздү кайсыл жакка бурабыз. Билесиздерби? Биздин башка өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу айтат экенбиз достор. Дагы бир кызыктуу маалымат болсун. Изилдөөлөргө ылайык, адам өмүрүнүн дээрлик 3/3 бөлүгүн үйүндө өткөрөт экен. Ошондуктан үйдү туура тандоо абдан маанилүү. Восток жети ыңгайлуулукту, сапатты жана заманбап жашоону баалагандар үчүн арналган турак жай экен. Эгерде жакынкы күндөрү жаңы батир алам десең, анда Восток жети турак жайына дагы баш багып көрүңүз. Айткандай, дал ушул өнөктөшүбүздөн белектер болот. Алдыңкы саатта жана жуманын соңунда башкы байге Алиса Яндекс акылдуу станциясы болорун эсиңиздерге салалы. Азыр болсо кезек автомонитордо.
1: Автомонитор.
0: Борборубуздун көчөлөрүнө дүрбү салалы. Ал жакта кайсыл жакта канча балдык тыгындар болуп атканын айтып беребиз. Сиз дагы өзүңүздүн жолуңуздагы өзгөчө жолдогу жагдайлар тууралуу бизге маалымат берсеңиз болот. Достор, азыр бизге жеткен маалымат боюнча Фучика көчөсүнүн бир нече кесилиштеринде тыгын бар экен. Бул Ден Сиятын проспектиси Шлагбаумдун аймагы болуп калат. Жана ошондой эле Фучик Москва көчөлөрүнүн кесилишинен баштап, элестетиңиздер, күн чыгыш тарапка чейинки Москва көчөсү дээрлик Манас проспектисине чейин тыгын болуп аткан экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жолдо жүрүп бараткандар, автоунаада бизди угуп аткандар, жолуңар шыдыр болсун.
1: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем дождь и плюс 31. На Исык-Куле днем ожидается 24 градуса и грозы, а в Бишкеке сегодня ожидается плюс 31 градус и кратковременные грозы. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда никени каттоого арыз берүү процесси толугу менен санариптештирилди. Кызмат мамлекеттик мекемесинен билдиришкендей, жарандар эми үйлөнүү үлпөтүнө арызды түз эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жөнөтө алышат. Бул жаңылык жарандардын убактысын үнөмдөп, мекемелерге алдын ала баруу түйшүгүнөн арылтат. Агапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинде изилдөөчүлүк кызыгуу аттуу көргөзмө башталды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, экспозицияга музейдин жабык фондторунда сакталган сейрек кездешүүчү живопись, графика жана скульптура чыгармалары коюлду. Каалоочулар коомчулукка биринчи жолу кеңири тартууланып жаткан уникалдуу экспонаттарды ушул жылдын 9 августуна чейин көрө алышат. Нарын мамлекеттик жаратылыш коругунун аймагында орнотулган фотокапканга Ак Илбирстин уникалдуу сүрөттөрү жана кызыктуу видеосу тартылып калынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул жабдык коруктун аймагына өткөн жылы орнотулган. Адистердин айтымында аталган аймакка Ак Илбирстен сырткары сүлөөсүн Мадыл, Тяншан, Күрөң айылсу, Марал жана Аркар байырлайт. Ошондой эле корукта бүркүт, ителги, шумкар жана чоң үкү сыяктуу сейрек кездешүүчү канаттуулар дагы жашашат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Live. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Мына ошентип алга умтулуп атып, бүгүнкү таңды дагы баштап алдык, достор. Таңкы лайфтын 3-чү саатына кош келиңиздер. 9 саат 06 мүнөт жергебизде. Терезеден карай турган болсок, аба ырайы бир аз жылып келип атат. Булуттардын арасынан күн чыккалап, өзүнүн бар экенинен кабар берип атат, достор. Билбейм, бир туруп ысыдык, туурабы? Ысыган кезде эмне дедик? Жаныңызда сергите турган биз болобу дедик. Менимче сөзүбүзгө турдук. Анан кечетен баштап бир аз үшүп, бир аз чыйрыктык. Анда эмне дедик? Жылытар биз болобу дедик. Айтор, мына ушул сиздин кандай жагдай, кандай абалыңыз болбосун, сизди колдоп коштоп ала турган жакындарыңыз жаныңызда болсун. Алардын катарында номер биринчи деп биз өзүбүздү сунуштайлы. Авторадио менен чогуу алыңыздар, биздин толкунга кошулсаңыз эле мыкты музыкалар, актуалдуу хиттер жана ностальгия сезимдерин тартуулаган алтын фонддун мыктылары сөзсүз түрдө сиздин маанайыңызды көтөрөт. Анан албетте таң болгондон кийин, күндүн башталышы болгондон кийин айтат го, баягы кандай баштасаң күндү ошондой уланат деп. Келиңиздер, таңды жеңиш менен, байге менен баштайлы деген сунушту дагы сиз четке какпай болушуңуз керек. Бул саатындагы башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экен, эсиңиздерге салалы. Восток 7 турак жай комплекс тууралуу буга чейин маалымат бергенбиз. Күн сайын белектер, жума сайын чоң утуш, балким ушул жумадагы Яндекс, Алиса дал сиздик болуп калышы толук мүмкүн. Эми ага чейин дагы убакыт бар го, ошон үчүн алдыга созбой келиңиздер. Учурдагы белектердин ээси аталыңыз. Ушул саатта биз БРК Групптун фирмалык мерчин белек беребиз. Көптөн бери угуп, көптөн бери эңсеп, ушуну утуп алсам экен деп жүргөн болсоңуз, анда алдыда нейрофакты оюнуна даяр туруңуз. Микрофондо Аскат Алдашев, биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: жетекчилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
3: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит ээдүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
5: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дал ушундай ырлар менен кошуп сизге сүйүү балын сунсак, алеми оюндардын алкагында сизге балуу керектүү, эң башкысы сизди кубандырган белектерибизди бергенге даярбыз. Анда эмесе бул сааттагы байгелүү оюнду баштап коюуга уруксат этиңиздер.
1: Нейрофакты.
0: Ооба, достор, Таңкылаевдин башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык белектер топтому мерч, ал жакта сизге күнүмдүк жашооңузга керек боло турган жогорку сапаттагы мыкты буюм тайымдар бир нече түрү күтмөкчү. Дал ушул белектин ээси аталганыңыз келсе, анда дал ушул оюнда жеңүүчү аталыңыз. Айткандай, достор, бул жуманын соңунда дагы БРК Групптун жумалык башкы байгеси катары Алиса акылдуу колонкасын дагы бир бактылуу карманыбызга берет экенбиз. Ага чейин күнүмдүк белектердин ээси ким болот экен, буга чейин такыруу талек болсоңуз биздин оюндарда, анда ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Оюн шарты жөп-жөнөкөй, эки факт айтылат, бирөө туура эмес, бирөө туура. Сиз ошонун кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин ажыратып туруп эле бизге WhatsApp номерге жазып коюшуңуз керек. Баса WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Бүгүнкү фактылар эмне жөнүндө болот дей турган болсоңуз, желдеткичтер, кондиционерлер, сиз менен биздин жашообуздагы мындай эң керектүү буюмдарга айланган нерселер жөнүндө сүйлөшөлү деп атам. Анда эмесе даяр болсоңуз, анда фактыларга көңүл буруңуз.
1: Факт номер 1.
0: Бул жакта мындай деген маалымат бар экен. Биринчи факты: кондиционер алгач адамдарды салкындатуу үчүн эмес, баспан каналардагы кагаздардын нымдуулугун көзөмөлгө алуу максатында жасалган дейт. Түшүнүктүү болду, э?
1: Факт номер 2.
0: Алгачкы желдеткичтер байыркы Римде пайда болгон. Алар көбүнчө пальма жалбырактарынан, куштун жүнүнөн же кездемеден жасалган дейт. Мына ушул эки фактынын бирөөсү туура, бирөөсү туура эмес, достор. Эми варианттарды узатыңыздар, анан жөн эле 1-2 деген сандарды жөнөтмөй жок, достор. Биринчи туура же туура эмес, экинчи туура же туура эмес деген сыяктуу мындай так жоопторду кабыл алабыз, э. Анан шарт боюнча кандай кылалы? Бүгүн 5-чи келген туура жоопко белек бербейлиби? Кандай дейсиздер? 5-чи болуп туура жооп жөнөтүңүз дагы БРК Групптун фирмалык мерчине ээ болуңуз. Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Узатыңыздар варианттарда.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалголо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги

0: мекендигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
2: Жарнама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Анда ушуларды укканда алыскы 2002-2003 жылдар эске келет. Шаарга жаңы келген кез, анан мектеп окуучусумун да, радиолордон аябай көп окуч элек ошол чыгарманы. Түшүнбөй эле окуп өттүрөт ошол кездечи. Азыр ойлоп көрсөк, азыр түшүнүп отсак көрсө сүйгөн кызына арнап бар деп аттыр го бул жерде. Тагдырдын тамашасын караңыз. Бир кездерде радиодо окуп жүргөн ырларды бүгүн сиздерге тартуулап радиодо иштеп калган кандай гана бакыт достор. Мына ушундай өткөн кеткен жакшы күндөрдү эске салып, бүгүнкү учурдун жеңүүчүлөрүн аныктап, бактылуу кармандарын аныктап, бүгүнкү таңкы лайфтагы өзүнүн сапарын карытып барат достор. Башкы өнөктөшүбүз жөнүндө дагы бир кыска маалымат берели. Кызыктуу факт: дүйнөдөгү эң бийик турак жай имараттарынын бийиктиги 100 кабаттан ашат экен. Бирок чыныгы бакыт кабаттын бийиктиги эмес, үйдөгү жылуулук жана жайрылуук менен өлчөнөт эмеспи? БРК Групп жана Восток Жети сиздерге жагымдуу күн жана жакшы маанай каалайт. Достор, Таңкылаев бүгүнкү күндүн эсебинен өзүнүн ишин жыйынтыктайт. Аты жөнүм Аскат Алдашев. Коштошом, эртең-эртеңден кайрадан угушканча бар болуңуздар. Иш күн ийгиликтүү улансын. Авторадио менен бирге болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыкта.
3: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Салиев Кытай менен чыгарадагы стратегиялык маанилүү эрке чытам өткөрүү пунктун жаңылоо иштери менен таанышты. Ведомстводон билдиришкендей, учурда ал жерде инфраструктураны толугу менен жаңылоо боюнча масштабтуу долбоор жүрүп жатат. Ал аяктагандан кийин бекеттин аянты 8 гектарга кеңейип, суткалык кубаттуулугу бир багытта 1000 унаага чейин жетет. Жыйынтыгында бажы кызматынын жетекчилиги курулушту тездетип жаңыланган өткөрүү пунктун эртерек пайдаланууга берүү тапшырмасын койду. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин реформаларына арналган жаңы Өзбекстан Шавкат Мирзиевдин жолу аттуу китептин кыргыз тилиндеги басылышы тааныштырылды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мамлекет катчы Арслан Койчиев, расмий жетекчилер, эки өлкөнүн элчилери жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышты. Бул эмгек коңшу өлкөнүн акыркы жылдардагы өнүгүүсүн жана реформаларын талдайт. Буга чейин дүйнөнүн бир нече тилдеринде которулган бул китеп коомчулук үчүн баалуу маалымат булагы болуп эсептелинет. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын ички коопсуздук министрлиги мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо жана өзгөчө миссияларды аткаруу үчүн атайын мамлекеттик авиатопту түзүүнү пландап жатат. Казинформ агенттиги билдиргендей, жаңы авиапарк кейминде 9 учактан туруп ички жана эл аралык каттамдарды жеке компаниялардын көмөгүсүз аткарууга мүмкүндүк берет. Расмий маалыматка ылайык, өздүк авиапарк депортациялоо иштерин тездетип, федералдык бюджетти жылына 290 миллион долларга чейин үнөмдөөгө шарт түзөт. Буга чейин өлкө башчысы миграция кызматтарын каржылоого 70 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскыч

0: максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык өзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган. Реклама.
2: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
1: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Ноокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ошол жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5,5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9,5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем дождь и плюс 31. На Исакуле днем ожидается 24 градуса и грозы, а в Бишкеке сегодня ожидается плюс 31 градус и кратковременные грозы. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
1: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Окат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунай жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15-чи чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

Тауак биле кеберилет. Шар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Ноокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоо ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке киришүү күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунаа жолунун 5,5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, учурда жолдун 9,5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошской-Джалабадской и Баткенской областях днем дождь и плюс 31. На Исакуле днем ожидается 24 градуса и грозы, а в Бишкеке сегодня ожидается плюс 31 градус и кратковременные грозы. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
5: Энтеросгел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люд Чекит KG.
12: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
13: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
14: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізелген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының рәсми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу. Тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілік құрушу жабдулар. Көтергіштер, ішенімдіулік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке киришү күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлү министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көл түүнүн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15-чи чакырым аралыгы жаңыланууда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық спортчылар Иорданияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионаты боюнча дзюдодон 8 медальга ээ болушту. 18 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир 16-17 июлда Аман шаарында өткөн. Жалпы сынан 16 комплект медальдер ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 20 спортчу ат салышты. Кыргызстандыктар 1 күмүш жана 7 коло медальды жеңип алышты. Кыргызстандык мушкер Эдил Эсенголов ACA уюмундагы кезектеги жеңишине жетишти. Эсенголов 17 июлда Казакстандын Алматы шаарында өткөн ACA 205 турниринде беттеш өткөрдү. Анын атаандашы орто салмактагы дивизиондун рейтингинде 3-орунда турган россиялык

0: Абдулрахман Жанаев болды. Кыргызстандык мушкер атаандашын 2 мүнөт 5 секундка нокаутко түшүрүп, ишенимдүү жеңишке жетишти. Турнирдин жыйынтыгында Айдил Эсенголов кечени мыкты беттеш өткөргөн үчүн 20 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү бонус алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8 оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип, дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. Экинчи орунду Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Ушул менен Родри Испания курама командасынын жарым коргоочусу 2026 дүйнө чемпионатынын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламаттаңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкенде 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке киришү күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунаа жолунун 5,5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, учурда жолдун 9,5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: А E92 Super 92 Super Gaz құйғанда, әр бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Окат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкенде 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке киришү күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунай жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, учурда жолдун 9.5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Тілекен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100 ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземеси ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионаты боюнча дзюдодон 8 медалга ээ болушту. 18 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир 16-17 июлда Аман шаарында өткөн. Жалпысынан 16 комплект медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 20 спортчу атсалышты. Кыргызстандыктар 1 күмүш жана 7 коло медалды жеңип алышты. Кыргызстандык мушкер Эдил Эсенголов ACA уюмундагы кезектеги жеңишине жетишти. Эсенголов 17 июлда Казакстандын Алматы шаарында өткөн ACA 205 турниринде беттеш өткөрдү. Анын атаандашы орто салмактагы дивизиондун рейтингинде 3-чү орунда турган россиялык Абдулрахман Жанаев болду. Кыргызстандык мушкер атаандашын 2 мүнөт 5 секундка нокаутко түшүрүп ишенимдүү жеңишке жетишти. Турнирдин жыйынтыгында Эдил Эсенголов кечени мыкты беттеш өткөргөнү үчүн 20,000 АКШ доллар өлчөмүндөгү бонус алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8 оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. Экинчи орунда Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Ушул менен Родри Испания курама командасынын жарым коргоочусу 2026 дүйнө чемпионатынын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Салдыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйырты дан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган мелдештерде 100 ашык спортчу БМВ X, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземеси ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаң алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаң алыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу көчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 150 2 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толук кандуу ишке киришү күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана технологиялык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15-чи чакырым аралыгы жаңыланууда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык спортчулар Иорданияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионаты боюнча дзюдодон 8 медалга ээ болушту. 18 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир 16-17 июлда Аман шаарында өткөн. Жалпы сынан 16 комплект медалдар ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 20 спортчу атсалышты. Кыргызстандыктар 1 күмүш жана 7 коло медалды жеңип алышты. Кыргызстандык мушкер Эдил Эсенголов ACA уюмундагы кезектеги жеңишине жетишти. Эсенголов 17 июлда Казакстандын Алматы шаарында өткөн ACA 205 турниринде беттеш өткөрдү. Анын атаандашы орто салмактагы дивизиондун рейтингинде 3-чү орунда турган россиялык Абдулрахман Жанаев болду. Кыргызстандык мушкер атаандашын 2 мүнөт 5 секундка нокаутко түшүрүп ишенимдүү жеңишке жетишти. Турнирдин жыйынтыгында Эдил Эсенголов кечени мыкты беттеш өткөргөнү үчүн 20,000 АКШ доллар өлчөмүндөгү бонус алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Франциянын улуттук курама командасынын чабуулчусу Килиан Мбаппе 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эң мыкты чабуулчусу болду. Турнирдин 8 оюнунда Реалдын чабуулчусу 10 гол киргизип дүйнө чемпионатынын алтын бутса сыйлыгына ээ болду. Экинчи орунда Аргентинанын курама командасынын оюнчусу Лионель Месси ээледи. Анын эсебинде 8 гол бар. Ал Эрлинг Холланд менен Жуд Беллингем ар бири 7 гол киргизишти. Ушул менен Родри Испания курама командасынын жарым коргоочусу 2026 дүйнө чемпионатынын эң мыкты оюнчусу деп табылды. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Садке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бул авторадио толкунун ардактуу армандар, жалпыңыздарга саламыбызды айталы. Мына ушул жашап жетишпеген замандан убакытты токтото, өзүбүзгө өзүбүз кам көрүп, маанайыбызды көтөрүп, бийиктетип, керемет бир сезимдерди сезе билгенди үйрөнөлү. Бул аба, бул 3 саат алканында мына ушул нерсеге биз талпынабыз анда.
2: Чын эле азыркы учурда адамдар кайсыл бир жака шашып бара жаткандай, бир нерсеге жетишпей жаткандай эле, анан азаттын сөзүн азыркы учурда угуп, мен дагы анализдеп отурам. Чынында эле шашып эмне пайда?
1: Убакыт учкан куш, көчө эле үйгө кетип атты эле, иштебит. Бүгүн кайра жумушка келип калдык дегендей.
2: Бул эми базалык эле көрүнүш.
1: Бул жашоо,
2: бул турмуш. Баарыңыздарга ысык салам узаткан. Бул авторадио кечки шоудонун Азат жана Айжан жаныңыздарга кайрадан келип калды.
1: Ооба, кызматтабыз. Айжан бүгүн өзгөчө маанайы мага мындай
2: таасир
1: этип атат, билинип атат. Бетинен кан жүгүрүп, кичине бир башкача болуп калыптыр.
2: Бул косметика.
1: Өзү кайда бардың эле жумуштан кийин?
2: Үйгө эле. Собсон эле.
1: Эртерээк жаткан окшойсуң да анда.
2: Ой, Азат, мен ал нерсе эмес, мен сүйүнкөн нерсе такыр башка. Биз угармандарга белектердин сап башына кое турган бир укмуштуудай жаңылыгым бар. Бишкек Петролю менен биргеликте биз авторадионун угармандарына сонун белек тартып алабыз. Кандай десеңиз, 200 литр күйүүчү май. Анан катышуу өтө эле оңой. Авторадионун баракчасына кирсеңиз, ал жакта өзүм видеого тартылып түшүндүрүп бергем.
1: Аны көрдүк. Көзүмдү ача калып эле карасам сен чыктың. Чындыгында аябай мындай шашпай, толук, анан ошол эң сен эми кыйынсың деп дайыма айтам го, сен өсө турчу адамсың да. Ошол рилсиң укмуш болуптур чындыгында монтажы.
2: Ыраазычылык билдиребиз.
1: Негизи ушунун баарын атайын төрт дөңгөлөк деп киртип айтыш керек болчу да. Сен баштап ийдиң го.
2: 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
1: Ооба, төрт дөңгөлөк оюнунун алкагында мына ушул Бишкек Петролю менен биргеликте акциябызды старт алып баштап алалы. Угармандар, чекти жөнөтө баштаңыз. Акыркы 3 күн аралыгындагы куйган майыңыздын чегин бизге жөнөтүңүз. Биз болсо атайын номер ыйгарып, анан рандом түрүндө биз жыйынтык чыгарабыз.
2: Бизде суроолор чынында эле көптөр жөнөтүп жатканчагы сөзсүз түрдө кагаз чек болуш керекпи деп. Жок, эгерде сиз телефон аркылуу төлөсөңүз, анда онлайн чекти деле жөнөтүп койсоңуз ал жарактуу боло берет. Айтор толук маалыматтын бардыгын жогоруда айткан авторадио KG Instagram баракчасынан ала аласыз.
1: Жагымдуу менен баштап алалы эфирибизди. Султан Садыралиев, Лаки жана Марсиана толкунубузда керемет ырлардын бири.

0: Canından bir minute gitti dilim. Geçir beni.
1: Береке мэры, менен башталдык эфирибиздин ондонон кечки шоу программабыз күндүн темасына келип жетти. Угармандар менен баарлашабыз, маек курабыз, чер жазабыз бул теманын алкагында. Эми бул китептердин апасы Айжан Турдалиева сунуштаган окурман номер бир Айжан Турдалиева алып келген күндүн темасынан да баштап берели. Сиз окуган китептер.
2: Сиз окуган акыркы китеп кайсыл? Негизи эле телефон, социалдык тармактар убактыбыздын көбүн ээлеп турган заманда китеп окууга убакыт табасызбы? Мына ушул темада биз барлашалы. Анан Азат, сиз эң акыркы жолу кайсыл китепти окудуңуз?
1: Ушул суроону менден бөлөгүнөн эле баштасаң болмокто негизи.
2: Эми электрондук китеп болсо деле, балким барак китеп барактабасаңыз деле, балким кандайдыр бир чыгарма окугандырсыз, үзүндү окугандырсыз.
1: Ачыгын айтайын, китеп окуй элеме көп эле убакыт болуп калды. Бир жарым жылдын тегереги болуп калды. Мындай китеп колума кармап, анан кийин көңүл бөлүп, кээде кирип алып, анан кийин окуйсуң го, кызыгыпчы. Барактап, ошол нерсе бол элегине болжол менен бир жарым жылдын тегереги болуп калды. Бирок акыркы мына ушул бир жарым жыл мурун окуган Маркумдар үнү китебин окуганмын. Чындыгында сонун китеп. Окудуң беле?
2: Кеңеш беришти, бирок окуй элекмин. Бирок ошол окуйм деп турган тизмекте турат.
1: Кеңеш берип эле жүрүшөт өмүр бою, бирде кете окуй элекмин дейсиңби?
2: Негизи статистикага баш бага турган болсок, Кыргызстанда 2024 жылдын статистикасы менен китепканалардын эле фондунда 19 миллиондон ашык китеп бар экен. Ал эми дүкөндөрдүн санын айтпай эле коелу. Ошол себептен окуй турган китеп көп, жөн гана чыгыныш керек жана албетте көңүлгө жакканын сөз түрдө алып окуш керек. Анан жыл башында гештальттарды коюшат го, мен быйыл 10 китеп окуйм. Ошолордун канчанчысына келдиңиз, ошондагы бизге кабарлап коюңуз.
1: Өткөндө биздин компанияда мындай бир ызчы болуп атты эле, баарыңар китепканага барып китеп сатып алып, баарын тим эле бир түндө окуй ичи деп болуп, эмне болот ал жагы?
2: Мындай болду, биздин кесиптештер арасында Тайный Санта деген форматтагы бир оюн болду. Биз бири бирибизди тандайбыз сырдуу түрдө, анан кийин ушул жума күнү бири бирибизге китеп белек беребиз. Караңызчы кандай сонун.
1: Анан аны окугандар окуйт, сен окубайсың дегендей.
2: Жок, анан өзүбүздүн тизмебизди жазабыз, мен ушул китепти окумакмын деп, жардам катары болсун деп. Анан кечээ ошол баарыбыз китептер дүкөнүнө бардык дагы китептерди тандап бири бирибизге даярдап койдук. Эми бул жанагы өзүбүзгө маанай тартуулуу деген сыяктуу. Сиздерде да ушундай бар болсо,
1: чындыгында көрүп сүйүндүм.
2: Жакшы.
1: Сонун
2: баягы. А сиз эмне кошулган жоксуз?
1: Мен кошуп койсоңор деле болмо. Мен деле бир китеп алганга мүмкүнчүлүгүм бар дегендейчи.
2: Биз болсо ардактуу достор, белек демекчи, бизди абдан сонун белектер бар. Level Construction'дан атайын мерч бар, Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу. Мындан сырткары баарыбыз күткөн, баары угармандар сурап жазып калышчу. Мөлтүр спа борборуна качан ойнотосуздар деп. Дал ошол Мөлтүр спа борборунун кайра кайтып айтор, биз сүйүнүп куанып жаткан чагыбыз. Дал ошол Мөлтүр спага дагы 2 кишилик чакыруу кагазын утуп алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска — магазин автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Дари

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык туракчай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф-гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Былырга канча жыл болсо дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Аяр Акылбековдун Кыргыр жонундагы ийгиликтүүлөрдүн бири карындаш. Авторадио күндүн темасына кайтабыз. Сиз окуган акыркы китеп кайсыл жана эмне тууралуу, өзүңүзгө кандай нерселерди, пайдалуу нерселерди ала алдыңыз, ошолор тууралуу бөлүшүп айтыңыз. Мүмкүн биз окуй элек, биле элек китептер болсо, бири-бирибизге дагы жакшы пайдасы тиет. Туурабы?
1: Ооба. Салам. Авторадио. Акыркы окуган китебим Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим чыгармасы болду. Мугалимдин адамдын тагдырына канчалык таасир берерин дагы бир жолу түшүндүм. Өзүм баштапкы класстардын класс жетекчилик кесибиндемин деп Жылдыз аттуу каарманы ооткан экен, өзүнүн жумушуна керек болгон үчүн окуган окшойт.
0: Негизи Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларын ар кайсы куракта окугасаң ошондой өзгөчө бир таасири болот деп айтылат.
1: Ошол себептен
0: мен дагы кайталагым келди. Акыркы окуган китебим ал химик дейт, кыялыңдан баш тартпай өз жолуңду издөө тууралуу экен. Мага абдан жакты. Элмира аттуу каарманыбыз билдирүүсүн калтырып жана сунуштап өткөн экен.
1: Авторадио, кандайсыздар? Кечки шоу 10-10 саламатсыңарбы деген билдирүүнү узаткан экен. Бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү болсун. Иним Каныбекке чоң салам. Красавчик иним, сени жакшы көрөм. Авторадио мыкты радиосуздар деп айтор. Сонун каалоо тилектерин бизге да жазып кеткен экен. Азат Айжан, маанайыңар кандай? Ар дайым биздин дагы маанайды көтөрүп турасыңар. Бар болгула деген билдирүүсү. Ой, кандай сонун.
0: Мен китепти кагаз түрүндө окуганды жакшы көрөм. Телефондон окуганда көңүлүм бат эле башка жака бөлүнөт. Ошол себептен сунуштайм деп сунуш менен угарманыбыз калтырган экен. Жакшы. Бул дагы чындыгында өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Айтып калышат го. Эми мен антип айтууга мындай тил барбайт да. Китеп көп окубаган адам катарычы. Көп окугандар айтып калат. Китептин өзүнүн бир жыты болот. Кийин анын өзүнүн энергиясы болот. Кармап мындай кагаз бетин ачып алып окуган не жетсин деп айтып келишет го.
1: Экөө эки башка чынында. Бирок ыңгайлуулугу жагынан албетте электрондук китептер, анткени алыс жолго барасың же караңгыда окуйсуң дегендей. Бул жакта угарманыбыз жазыптыр, кандайсыңар дейт. Акыркы китебимди ысык көлгө бара жаткан жолдо баштагам, эс алуудан келгенче бүтүп койдум дейт. Жолдо китеп окуган өзүнчө дагы сонун экен деп Айдана аттуу угарманыбыз узаткан.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 22 июлда кандай кызыктар, кандай белгилүү адамдардын туулган күндөрү бар экен, кана сара эсеп салалы. 1951 жылы орус эстрадасынын белгилүү ырчысы, акын жана композитор, баарыбыз анын сальтосун билген билебиз го, Олег Газмановдун туулган күнү экен бүгүн.
1: Бүгүн мындан сырткары америкалык актриса жана ырчы Селена Гомес дагы төрөлгөн. 22 июль бүгүн календарда кандай майрам экенин айтайынбы?
0: Бүгүн дүйнөлүк мээ күнү экен.
1: Ооба. Бул күнү мээнин саламаттыгына көңүл буруп китеп окуп коелу, же болбосо айымдарыңарга мырзалар жагымдуу белек берип койгула, мээңердин мындай чарчашын каалабасыңар.
0: Андан сырткары спорт сүйүүчүлөрдүн арасында бүгүн бокс тармагын тандагандарга дагы сонун жаңылык, эл аралык бокс күнү экен бүгүн. Кыргызстанда дагы бул спорттун түрү популярдуу болуп, чындыгында дүйнөлүк деңгээлде ийгилик жаратып келген мушкерлерди баарыбыз жакшы билебиз, андыктан куттуктап өтөлү.
1: Мындан сырткары бакоо тургузуу күнү, манго майрамы орунда жаткан экен азыркы учурда, анан жайкы эс алуу күнү дагы бүгүн майрамдалып жатат.
0: Табылгалар күнү да бар экен. Билесиздер, жолдон бир нерсе таба аласың го, же чөнтөктөн, же көчөдөн.
1: Чөнтөктөн
0: телефондон.
1: Чөнтөктөн го тапкан эмесмин, бирок жолдон таба алган учурлар болгон.
0: Эмне таба алдың эле жолдон?
1: Эми негизинен майда барат акча, 20 сом, 100 сом деген сыяктуу. Анан бирде учур болгон, алтын шакек таба.
0: Алтынга жакынсың э.
1: Алтын шакек таба алгам.
0: Анан
1: 3 жолу сурагам, кимдики деп.
0: Ичиңен кыйкырдың беле 3 жолу.
1: Эми бул нерсе көп жыл мурун болгон башка өлкөдө, анан жеңем ошол өлкөдө жашачу, ага берип койгом белеке.
0: Мына ушундай кызыктар достор, бүгүнкү күндөгү рубриканын алкагында жаңырды.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толук кандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: знаю.
1: Е92 Супер 92 Супер газ құйғанда, әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кең ири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Наушындай дем менен, күч менен фрагмент оюнун баштап отурган чагыбыз. Угармандар, эгерде кино тасмам сүйүүчүлөрдүн катарын толуктансаңыз, анда сизге сонун мүмкүнчүлүк кинотеатр, Бродвей кинотеатрына тактап айтканда 2 кишилик чакыруу баракчасын утуп алууга.
2: Ал эми биз болсо жеңүүчүгө сонун белек менен кубантабыз. Жакшы тасма, попкорн жана ыңгайлуу зал маанайды өзгөртүү үчүн кээде ушунун өзү эле жетиштүү. Бродвей кинотеатрларынан өзүңүзгө жаккан сеансты тандап, жакындарыңызды чакырып, кино кечесин дагы уюштурсаңыз болот. Анткени жакшы эмоция үчүн дем алышты күтүүнүн кереги жок, бүгүн деле барып келсеңиз болот. Ошол себептен Бродвей кинотеатрынын оюнуна активдүү катышыңыз.
1: Кандай эмесин, оюндун шартын көпчүлүгү жакшы билет, бирок жаңы оюнчуларыбыз болуп калса, анда кино тасма дан үзүндү жаңыртабыз. Сиз болсо таап анан биздин WhatsApp 0709-118-118 номерибизге алгачкы болуп жөнөтүшүңүз керек.
2: Кан эмесе анда баштадык.
3: Зинат деген ким?
4: Зинат ал досумдун карындашы, бая ак жежемдин кызы да. Эмне болду?
3: Эч нерсе.
1: Эми бул
2: Толкунбек ишенбейм мен.
1: Тасма менен ооругандар күтүп аябай кызыгып көргөн адамдарыбыз көп болду Кыргызстанда. 3 сезон болдубу, калп айтпасам?
2: Ооба. 3-сү финалдык сезон болду.
1: Ушул финалдык сезон көрбөй калыптырмын тилекке каршы. Бирок жакшы ийгиликтүү тасмалардын бири угармандар канам туура жоопторду узатууда. Министрдин кызынын махабаты дейт. Сиз бир аз замандан кала баштагансызбы угарман? Бир аз туура эмес болуп калды дегендей. Биз жеңүүчүбүздү таптык, 77-36 абонентти.
2: Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте сизге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
5: Болчалар.
2: Жана албетте толук маалыматты WhatsApp-ыңызга жөнөтүп коюбуз, анан сөз түрдө барып эс алып келиңиз.
1: Ооба. Чакыруунун ээсин таап алдык. Угармандарды биз күндүн темасына ой калтырууну чакырып өтөлү. Эске сала кетели күндүн темасын: акыркы окуган китебиңиз тууралуу, китеп тууралуу сөз кылдабыз. Андан сырткары куттуктоолор, саламдарды окуюбуз алдыңкы мүнөттөрү.
2: Биз бир факт менен бөлүшүп өтпөсөк болбос, акыркы китептердин арасына дагы ушул чоочун киши дагы кирет баса.
1: Ооба.
2: Ошол.
1: Жакшы, кеттик алдыны көздөй, алыстабай туруңуздар.
0: Фрагмент оюну. Бери тууганым

0: Сиздин колонкаңызда авторадио жаңырууда. Жакшырлардын коштоосунда биз темабызды уланталы. Кечки шоу ондонон бүгүн темабыз угармандар менен баралашып жаткан акыркы окуган китебиңиз тууралуу сөз кылабыз.
1: Кандайсыңар дейт? Акыркы окуган китебим Антуан де Сент-Экзюперинин. Караңызчы, ушул китепти окубаганымдын белгиси да. Маленький принц китебин окугам дейт. Балдар үчүн жазылгандай көрүнгөнү менен чоңдорго айта турган сөзү көп экен. Ошол нерсени сабак кылып алдым деп Нурзат аттуу угарман улсуз аткан экен. Жакшы.
0: Салам, авторадио мен үчүн жакшы китеп болсо, эгерде кино сыяктуу дейт. Окуп баштаганда айланаңдагы нерселердин баарын унутуп кирип кетем дейт. Азыр Шерлок Холмстун китебин окуп жатам деп угарманыбыз Токмоктон Данияр калтырган экен. Акыркы окуган китебим Агата Кристинин Чыгыш экспрессиндеги киши өлтүрүү дейт чыгармасы. Ооба, бул тасмасындагы көргөм мен. Абдан кызыктуу. Детективти сүйгөндөргө сунуштайм, аягына чейин тартынбастан, талбастан окуп коюңуздар деп калтырыптыр.
1: Кандайсыңар авторадио Азатайжан, азыр уй алып жаткан чагым дейт. Чынында эле китеп окуу элегиме көп болуптур. Балким мектеп программасындагы эле кыргыз адабиятын акыркы жолу окусам керек, бирок гезиттерди абдан көп окучумун дейт.
0: Негизи эле гезит болобу, китеп болобу бизге ополтоодой салымуу болот чындыгында.
1: Бир айтыңыз.
0: Акыркы окуганым Роберт Киосакинин Бай ата кедей ата китеби дейт. Акчага болгон көз карашымды өзгөртүү үчүн сатып алып, көчөдөн өтүп баратканан кийин окуганмын. Чындыгында ойлондуруп коет экен деп жазыптыр угарманыбыз.
1: Китеп окубай калгандардын катарындамын. Күн сайын эртең баштайм дейм, ошол эртең эч эле келбей жатат дейт. Бош убакыт болсо эле телефон карап калат экенбиз. Азыркы учурда уялып жаткан чагым, үйгө барып бир китеп баштайм деп өзүмө сөз берем дейт. Сиздерге рахмат, бул баштоо үчүн дейт. Бирок сиз ошол азыр бизден мотивация алып, анан үйгө барып таштап койбоңуз, ошол нерсеге дагы сөз бериңиз.
0: Жакында Дейл Карнегинин Досторду кантип табуу жана адамдарга таасир этүү китебин окудум. Адамдар менен туура сүйлөшүү боюнча жакшы кеңештери бар экен деп калтырыптыр. Ооба, мен дагы бир китебин окугам. Бир учурда баягы ар бир куракта өзгөчө бир ойлор, анан таасирлер келип адам өзгөрө берет го. Бир маалда бир иш кылыш керек эле, анан кийин бир бизнесим болсо деп кыялданып аткан мезгилде ошол китеп белекке келип, анан кийин окугамында анан көпчүлүк ийгиликтүү адамдардын текчесинде ушул автордун чындыгында китеби турат. Аны окуп билип жүрүш керек негизи.
1: Салам авторадио, менден акыркы көргөн сериалың кайсыл десеңер 10 чактысын айтып берем дейт, бирок китеп десеңер бир дагы жообум жок. Тилекке каршы дейт. Чынын айтсам, бир китепти жарым жыл мурун баштагам, дагы деле бүтө элекмин. Үзүп 5 беттен эле окуп калгам дейт. Акыркы сандары 46-12 номерин аяктаган абонент узаткан.
0: Кандай таасир алгандарын көбүнчө жазып атышат угармандарыбыз китептин аттарын. Ал эми сунуштоочу түрдү дагы биз угармандардан күтөлү. Ага чейин салам кат рубрикасы.
2: Салам каттан салам айт.
0: Куттуктоолорду, саламдарды дарегине жеткирели анда. Бүгүн туулган күн тосгон угармандарыбыз дагы көп экен, андыктан аларды куттуктап өтөлү. Кана
1: кандайсыңар дейт авторадио, эфирге ысык салам узатамын дейт. Жана кантта иштеп жаткан кечтештерме жалынды ысык салам. Радиоңор жаңырып жумушубуз көңүлдүү өтүп жатат деген угарманыбыз узаткан.
0: Сонун кийинкиси
1: апам Гүлжандын туулган күнү бүгүн. Апа, ден соолугуңуз чың болуп, ар дайым биздин төрүбүздө жүрүңүз деп кызыңыз Айдана бул смс билдирүүнү узаткан. Жана жагымдуу ырлардан койтуруп коюңуздарчы дейт. Бүгүн кызым Арузат 8 жашка толду. Кызым акылдуу, бактылуу кыз болуп чоңой. Ата энең сени аябай жакшы көрөт, белегин буйруса күтүп жаткан чагы дейт. Сиздердин үнүңүздөрдү угуп, андан соң белегибизди тартуулайлы деп турган чагыбыз дейт. Оо Арузат, сизди куттуктайбыз,
0: кең келечек каалайбыз. Жаңы саатты көздөй бет алалы, темабызды, оюндарыбызды, кызыктарды өткөзүп албаңыздар.
2: Ондон 10 салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарында майыптығы бар адамдар үшін жеткілікті шарттарды түзеу мақсатында муниципалдық уна тоқтатушы жайларда атайын орындар бөлінеді. Муниципалитеттен білдірішкендей, шаһар мэрінің төрағалығы алдында өткен жиында техникалық жақтан мүмкін болған барлық уна тоқтатушы жайларда атайын орындықтарды түзеу тапшырылды. Шаһардағы 4 райондың администрациясына лайықтуу жерлерді тексеріп, анықтау міндеті жүктелді. Қайғылы қызматы және тексерілу ишканалар қосымша орындарды түзеу мүмкіншіліктері туралы толық мәлімет беріседі. Бишкек шаарын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын соодагерлери менен жолугуп алдыда жүргүзүлө турган реконструкция иштерин талкуулады. Муниципалитеттен билдиришкендей, базарды ушул жылдын 1 августунан тартып жаңылоо планы каралып, ишкерлерге убактылуу жаңы соода орундары сунушталды. Кала башчысы бул иштер шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана тартипти күчөтүү максатында жасалып жаткандыгын белгиледи. Пайда болгон маселелерди биргелешип чечүү үчүн мэрдин орун басары Атай Муратбектин жетекчилиги алдында атайын комиссия түздү. 23 июлда Бишкек шаарынын 12-чи кичи районунда 3-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы билдиришкендей, аталган аймакта эртеңки саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин суу болбойт. Бул чектүү диаметри 300 мм түзгөн суу түтүктөрүн башка жерге көчүрүү жана оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу киргизилүүдө. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биз менен жандан.
1: Кечки шоубуз ондунун авторадио толкуну. Угармандар, радиону чоңойтуңуздар. Биз жаңы саатка баш бактык. Салам айталы Азат жана Айжан кызматта. Бул саатыбыздагы өзгөчөлүктөргө бай, оюнубуз уланып жаткан учуру, Бишкек Петролиум менен биргеликте биз төрт дөңгөлөк оюнунун алкагында жакшынакай акциябызды саат башында баштап алганбыз. Чектерди угармандарыбыз жөнөтө баштады, номерлерди ыйгара баштадык. Алдыңкы мүнөттөрү күтүүсүздөн биз рандом жардам менен жыйынтык чыгарып калабыз.
2: Ооба. Ал эми күн сайын көп чакырым баскан айдоочулар үчүн үнөмдүүлүк өзгөчө маанилүү. Бишкек Петролиумда газ куйган кардарлар үчүн азыр 5% кэшбек каралган. Бишкек Петролиум тиркемесин колдонуп бир жолку заправкада 30 литрден баштап газ куюп, кассадан накталай же банктык карта менен төлөсөңүз, анда стандарттык 1% эмес 5% кэшбек ала аласыз. Үнөмдүү май куюу жакшы, ал эми күйүүчү майды белекке алуу андан да жакшы экенин эсиңиздерге салалы. Анткени азыр Бишкек Петролиум жана Авторадио 200 литр күйүүчү май ойнотуп жаткан чагы. Ошол себептен бул нерсени өткөрүп жибербеңиздер. Дагы да болсо чектерди күтөбүз, бардыгы көбү сурап жатышат. Кандай кылып ойносок болот деп, бул жакта 6000 сомго куйган угарманыбыз бар экен. 6-ону 6 бөлүп 6 чек берсем болобу деген дагы суроосун салгандар бар экен. Антсеңиздер дагы болот. Анда көбүрөөк чек болсо ошончолук көбүрөөк мүмкүнчүлүк.
1: Анан болгондо дагы 95-чи үлгүдөгү май бул эми сапат жагынан бар. Жакшы билебиз.
2: Эң премиалдуу.
1: Ооба, колдон чыгарып албаңыздар. Андан сырткары күндүн темасы бар. Ага келген каттарды окуп бөлүшө кетели.
2: Биз акыркы жолу сиз окуган кайсыл китеп мына ушул темасында баарлашып жаткан чагыбыз. Мен китеп сатып алганды жакшы көрөм, окуганды эмес окшойт дейт. Үйдө жаңы 3 китеп турат, бирөөсүн дагы баштай элекмин дейт. Ушунчалык бир тааныш тема. Кандайсыңар дейт. Акыркы жолу толук китеп окуганыма бир нече жыл болуптур. Бүгүн ойлонуп көрсөм өзүм дагы таң калдым деп Айнура аттуу угарманыбыз саткан экен. Баса сиз белекке дагы китеп берген сонун экен билсеңиз керек. Мен ошол жакын адамдарыма белек бергенди аябай жакшы көрөт эмес белем. Анан ошол китеп белекке бергем
1: бир эмес.
2: Китеп белекке бергем жакында эле. Анан сүйүнөт дагы экенсиң да мындай ошол китепти окуп, анан жыйынтык чыгарып жаткан болсочу. Ошондой.
1: Ошондой айтайын дегенмин.
2: Ошондой айтайын деп атам. Белек бергиле бири бириңерге болгондо дагы китеп акыл эс эме. Сен болбой калат. Ал сөздүн арткага кайтам. Кайтарып алам.
1: Жөнөй коёлай.
2: WhatsApp номерибиз кызматтан 0709 118 118.
1: Угармандар, анда темабыздын алкагына дагы каттоорларды жазыңыздар, алдыда окуйбуз. Андан сырткары байкелүү оюндарыбыз дагы бар. Аларды дагы өткөзүп албаңыз. Жагымдуу жаңырсын сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
5: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл ал.
6: Энтерас кел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: тамга жана Баястан сени жактырам деп аталат. Жактыруу сөздөрүн жакыныбызга эч тартынбастан кайра-кайра кайталап айтып туралы. Достор, кеттик. Биз темабызга кайтабыз. Угармандардан келген каттар көп экен чындыгында. Ушунчалык ушул күндө азыркы тапта учурда китептерди калтырбай окуп жана аны менен алектенип достошкон угармандарыбыз көп экен чындыгында көңүлдү кубантууда. Анда угармандардын билдирүүлөрүн окуйлу. Мен Стивен Кингдин китептерин жакшы көрөм. Акыркы окуганым Жашыл Миля дейт, Зеленая Миля. Кино тасмасы дагы бар. Киносун көргөм, китеби андан дагы таасирдүү экен деп айтат угарманыбыз. Негизи көпчүлүгүнөн угуп келем. Мен мисалы үчүн бир китепти окуп, андан кийин киносун көрбөптүрмүн да. Тааныштардан, достордон угуп калам. Биринчи китебин окуш керек, анан кийин киносун көрүш керек деп. Анан кийин экөөнү салыштырышат. Анан кинодон ошол китептеги жерлерин издешет. Анан кийин ал нерсе жок болуп калат. Эми тасмага бардыгын батыруу мүмкүн эмес го. Ошол себептен бул көрүнүшү дагы айткандар көп болуп калат менин жашоомдо. Биз болсо угармандардан дагы күтөлү, дагы темабыздын алкагынага чейин эмне кеп рубрикасын баштап алалы.
1: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Аймактарды кыдырабыз. Кайрадан мунусунда реактивдүү самолетко отурдук окшойт. Себеп дегенде Кыргызстандын бул жагынан тигил жагын көздөй бат эле барып маалымат чогултуп келет экенбиз. Нарын шаарындагы Борбордук Ала Тоо стадионун реконструкциялоо иштери уланууда дейт. Долбоордо футбол аянтчасы, административдик имарат, VIP аймак, басма сөз борбору жана тышкы жарыктандыруу каралган экен. Ошондой эле айланасы толук көрүктөндүрүлөт.
2: Анан дагы Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, стадион көрсө 5000 көрүүчүгө чейин ылайыкташат экен. Элестетсеңиз, Нарындагы Ала Тоо стадионунда.
0: Ооба, бул көрүнүштөр чындыгында көңүл кубантууда. Кыргызстанда 2008 жылы белгилене турган
2: 2028 жылы.
0: Ооба, кечирип коюңуздар. Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине даярдык башталган экен. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, 2028 жылы Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялоо пландалууда. Мааракенин алкагында Бишкекте Айтматов ордосун куруу, жазуучу тууралуу көркөм тасманы көрсөтүү жана өлкө ичинде ошондой эле эл аралык деңгээлде маданий жана илимий иш-чараларды өткөрүү каралган экен.
2: Ооба, азыркы учурда активдүү түрдө рилстерде, инстаграм баракчаларында ошол көркөм тасманын тартылуу иштери дагы көрүп калдым жакында эле. Анан Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдер Айтматов көрсө азыркы учурда башкы каарманды бираз жашырып турган чагы экен. Мына ошондой табышмактуу бар.
0: Көрдүм постерлерди. Сонун качан чыгат экен деп күтүп аттым эле. Буюрса, көп деле убакыт калбаптыр.
2: Ооба.
0: Мына ушундай кызыктар эмне кеп рубрикасынын алкагын да жаңырды.
1: Эмне кеп? Бөлүшүңүз. Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толук кандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Оруктамуна жолунун 5,5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9,5 менен 15-чи чакырым аралыгы жаңыланууда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Реклама.
5: Жарнама.

0: Оқиялбайтысың ба? Уналар туралы соны маалымат берип, түзіп келатқан ай жанайым.
1: Жоқ, мындай болып отаттым.
0: Бұл нерседен адашып отасыз дейм да?
1: Жоқ, адашқан жоқмын. Лада деген ұшыл бренд бар. Анын ВАЗ 2110, 2112-лері абдан оқшош. Анан ошоның біраз тарихын айтып кетсем. Бұл автоуна 90-шы жылдарын аяғында, 2000-шы жылдарында башқача, өзгөчө башқача бір популярды олғон. Анан десятка деп так айтылып калчу экен. Анан модель иштеп чыгуу 1980-чи жылдардын ортосунда эле башталган. Анан экономикалык кыйынчылыктардан улам бул массалык өндүрүшкө кыйла кеч жеткен экен. Бул мен эми тарыхын айтып силерди тааныштырып атам да. Анан Россияда 2007-чи жылы өндүрүштөн алынып салынган экен. Жана бул нерсе Украинада чыгып баштаган экен. Эми суроо.
0: Токойда айланбайм да. Келелчи оюндун өтөбүсүнө чыгалычы гана.
1: Дал ушул уна көк түстө кыргыз эстрадасынын эң популярдуу ырчыларынын бири болгон мырзанын клиюнде сууга түшүп кетет.
0: Окуй.
1: Ошол клип кайсыл. Сонун бир мындай бул нерсечи мен оюмда окумушумдай болуп аткан да. Анан бул кайсыл клип ал жактан мындай
0: бул жака дейсиң.
1: Жок жок. Алып чыгат да бир бала досун куткарат, досу менен кошо чөгүп кетет.
0: Көк беле ошол.
1: Ошол мен да ошону ошол үчүн буга чейин такалып калбадымбы анткенде мен эмнегедир кочкул кызыл деп
0: элестеткем
1: да анан кийин
0: көгүмдө алып чыгып атса керек эле же таңга маал беле
1: кадрды көрсө
0: кадрдан
1: ал учурда бирок суудан бычыкадан чыгып келет. Эми күлкү эмес ал
0: күлкүлүштүү деле көрүнүш эмес бирок биз ошол клипти сүрөттөп берип атабыз угармандарга жеңилирээк болсун табак алышсын деп
1: э бул жактан кантип табабыз деген суроосун узатып аткан экен
0: эми бул мындай достор тууралуу ырга тиешелүү окшойт анда э
1: ооба ошол
0: жалгыз досум дегенде бул кайсыл клиптен ким кайсыл аткаруучунун кайсыл клибинен мына ушул унааны суудан алып чыгат суроо
1: ошол нерсени сиз бизге айтып койсоңуз эле сиз жеңүүчү аталганы турасыз азыр жакшы эле багыттарды бере кеттик анан ошол мындай ойлонуп анан угармандарга дагы суроо берейин дедим да анан кандай кыргыз эстрадасына байлайын кыргыз кино индустриясына байлайын да анан ойлоп чыккан нерсе болчу да
0: күрмө байлапсың да
1: ооба биз болсо азыркы учурда угармандарыбыздан келген сонун смс билдирүүлөр бар экен анан эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан 0145 номерине аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз
0: кол чабар сизге бул ышкырык да сизге ооба бул Султан Сыдыралиевдин жалгыз досум ырынын клибине тиешелүү ошол жактан мына ушундай көрүнүштө мына ушундай түстөгү унааны суудан алып чыгат туура жооп мына ушул угарманыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз жеңиш кут болсун жана белегибизди кубануу менен сизге тапшыра ал дагы кадамды алдыны көздөй уланталы алдыда дагы салам каттар күндүн темасы күтөт бизди
2: автоледи погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Реклама. Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: жакшысы жан эргитет дейт. Жакындардын көңүлүн алууга кайрадан учур келип жетти окшойт. Ар бир бул кечки шоубуздун соңку мүнөттөрүндө, сааттын соңку мүнөттөрүндө саламдарды жеткирмей адатыбыз бар. Ханам, аларды дагы дарегени жеткирип, кубанычтуу кабарларды, куттуктоолорду окуп өтөлү анда.
1: Кандайсыңар Авторадио жолдошум Азаматты бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаймын. Үй бүлөбүздүн тиреги болуп аман эсен жанымда жүрө бер деп Айперия тугарманы сызаткан экен жана бардык жалпы жамаатыңыздарга чоң салам дейт, ыраазычылык билдиребиз. Кандайсыңар кесиптешибиз Элмиранын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Айнагүл эженин цехинде иштейбиз дейт. Жамаатыбыздын атынан чын ден соолук, бакыт жана ишине ийгиликтерди каалайбыз деп ысымас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Кийинкиси Авторадиого чоң салам дейт. Бүгүн өзүмдүн туулган күнүм дейт. Оо, кандай сонун, 31 жашка толуп отурам дейт. Өзүмө ден соолук, бакыт, анан жаңы машина каалайм дейт. Анан дал ошол машинада Авторадио жаңырып турсун деп тилейм деп ысымас билдирүүнү Айбек аттуу угарманыбыз узатып турат. Айбек, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун.
0: Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Келечегиңиз кең, жашоо сизди дайыма эркелетип, бир гана бактылуулукту тартуулап турсун. Өмүрүңүз маңыздуу болсун деген тилек менен биз кадамды жаңы саатты көздөп анталы. Соңку саатыбыз, биз буга чейинки акциябыздагы мына ошол саат алканда жыйынтык чыгарабыз жана баалуу белек оюн кызыктын баары алдыда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү максатында муниципалдык унаа токтотуучу жайларда атайын орундар бөлүнөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаар мэринин төрагалыгы алдында өткөн жыйында техникалык жактан мүмкүн болгон бардык унаа токтотуучу жайларда атайын орундуктарды түзүү тапшырылды. Шаардагы 4 райондун администрациясына ылайыктуу жерлер текшерип аныктоо милдети жүктөлдү. Кайгылуу кызматы жана тиешелүү ишканалар кошумча орундарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу толук маалымат беришет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын соодагерлери менен жолугуп алдыда жүргүзүлө турган реконструкция иштерин талкуулады. Муниципалитеттен билдиришкендей, базарды ушул жылдын 1 августунан тартып жаңылоо планы каралып, ишкерлерге убактылуу жаңы соода орундары сунушталды. Кала башчысы бул иштер шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана тартипти күчөтүү максатында жасалып жаткандыгын белгиледи. Пайда болгон маселелерди биргелешип чечүү үчүн мэрдин орун басары Атай Муратбектин жетекчилиги алдында атайын комиссия түздү. 23 июлда Бишкек шаарынын 12 кичи районунда 3-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы билдиришкендей, аталган аймакта эртемиң саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин суу болбойт. Бул чектүү диаметри 300 мм түзгөн суу түтүктөрүн башка жерге көчүрүү жана оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу киргизилүүдө. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Бул саатыбызды өзгөчө демгүч менен баштап албасак болбойт. Себеп дегенде белектерди дарегине жеткириш керек, ээлерин табыш керек, жыйынтык чыгарыш керек. Андан сырткары дагы бир оюнубузду баштап алышыбыз керек. Кыскасы кызыктын баары алдыда. Эфирде Азат жана Айжан дагы бир эле саат башында угармандарыбызга саламыбызды узаталы.
2: Ооба, биз мындан сырткары азыркы этапта күндүн темасындагы талкуулап жаткан чагыбыз, сиз окуган эң акыркы китеп азыркы учурда смартфондордун санариптик жашоонун бир укмуштуудай күндөрүн өткөрүп жаткан чакта кадимки эле кагаз барактан турган китепти качан акыркы жолу окудуңуз эле? Мына ушул тууралуу биз сурап жаткан чагыбыз сиздерден.
1: Кананда эмесе достор, бул мүнөттөрдө кийинки дагы бир дүрбүсал оюнун баштап албасак болбойт. Себеп дегенде биздин соцтармак Instagram менен байланышкан оюнубузду оңой олтоң ойноп жеңишке жетсеңиздер болот. Азыр оюндун шартын кыска нуска түшүндүрө кетели. Instagram баракчабызга башпагасыз, анан катталада кетсеңиз болот негизи суранычтар боюнча. Анан тарыхчаны карасаңыз, ал жакта дүрбүсал рубрикасына атайын постер жарыяланган, тарыхча жарыяланган. Ал жактан сиз дүрбүс алып оюнуңузга катышып туура жоопту WhatsApp номерибизге жаза калышыңыз керек болот. Анда эмесе маалымат жана суроо.
2: Ооба, биз азыркы учурда Авторадио KG Instagram баракчасына жүктөдүк жана албетте ал жакта суроо салганбыз. Мөлтүр спа борбору кайсыл даректе жайгашкан деп. Эгерде сиз жардам издеп турган болсоңуз, анда багытты ал жака дагы таштап койгонбуз. Ал жакта дал ушул Мөлтүр спа борборунун Instagram баракчасы дагы тиркелген. Ошол жактан дарегин билип алсаңыз болот. Ал эми дал ушул күнү бүгүн шаршемби, аптанын ортосу, анан чарчоо акырындан сезиле баштаган учурда Азат. Дал ушундай учурда денеге дагы, ойго дагы жакшы эс алуу керек. Ошол себептен спа, мөлтүрдү, профессионалдык массаж, косметологиялык процедуралар жана шугаринг кызматтары да жеткиликтүү экен. Андан сырткары хамамга же мончого кирип, бассейн менен джакузиде дагы эс алсаңыз болот. Өзүңүзгө кам көрүүгө убактыңыз келди. Мөлтүр спа борбору дарегин айтпай эле коеюн. Дарегин угармандар өздөрү таап бүгүн бизге кабарлашы керек. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 918 118. Эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбызды биз сөзсүз түрдө жөнөтөбүз. Кайсыл жака десеңиз, дал ошол Мөлтүр спа борборуна.
1: Өзүңүз тапкан жерге өзүңүз барасыз, кайра буюрса.
2: Ооба, жаныңызга жакын адамыңызды алып аласыз.
1: Ооба, анда мында мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албаңыз. Кана ийгиликтерди каалап, биз угармандарды жакшы оюндарыбызга чакырык жасап кетели.
2: Ооба, бир кошумча, азыркы учурда жөн гана кант деп эле коюшуптур да угармандарыбыз. Тактоо иретинде көчөсүн жазыңыз, сандарын жазыңыз, бардыгы ошол Мөлтүр
1: так адресте.
2: Мөлтүр спа борборунун Instagram баракчасында бар, караңыз, аракет кылыңыз.
1: Кеттик анда, Адик Жумабеков менен биз эфир улантат экенбиз. Жүрөгүмдө ырый, баарыбыз үчүн жаңырсыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысық. Жаң еле қазандан шыққан. Ысығында дастарқонға келгіле.
4: Апа, номаттыудағы жаңылықтар сіздің борсоқторды еле ысық болып атады.
3: Чын еле бе?
4: Кыргызстандың ең еле ықчам және маңилуу жаңылықтары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, финсаунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness-тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550 495 459.
11: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
11: Авторадио.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Арасында Лабада, твои глаза дейт. Көздөрдүн өткөн чечендик жокко. Биз болсо угармандар менен биргеликте оюнубузду, эфирибизди улантып жана төрт дөңгөлөк рубрикасын алкагында биз буга чейинки Бишкек Петролиум менен болгон акциябызды жыйынтыктоого учур келди окшойт.
1: Төрт дөңгөлөк рубрикасы.
0: Анан эмесе биз атайын чектерди күтүүдөбүз. Чек дедим го мен дагы. Чектерди күтүүдөбүз. Күткөнбүз. Тактап айтканда номерлерди ыйгарганбыз, тапшырганбыз. Жана азыр компьютерибиз бизге рандомдуу түрдө мына ушул номерлердин бирин аныктап берди. Эмесе маалымат анан белегибиз.
2: Ооба, биз дагы бир жолу эске салалы. Биз бүгүн эле же эртең эле эмес, бир ай бою 200 литр күйүүчү май белек кылабыз. Катышуу үчүн сиз май эле коюшуңуз керек, анан чекти адатта ыргытып салабыз го, аны ыргытпастан бизге жөн гана сүрөтүн жөнөтүңүз, автоматтык түрдө сизге бир номер берилет. Ал номерди катышып жаткан азыркы угармандарыбыз көрүп жаткан чагы, анан түз эфирде рандомайзер бизге бир номерди тандап берет. Эгерде тандалган номер сиздин чегиңизге тандык болсо, анда сиз Бишкек Петролиумдан 10 литр күйүүчү май утуп аласыз. Эске салсак, оюнга акыркы 3 күндүн чектери жарактуу. Ошол себептен чекти жөнөтүңүз, номериңизди алыңыз жана жеңүүчү аталыңыз. Жана биз бул ирет азыр айтам компьютердин жыйынтыгын 16 деген санды жеңүүчү катары сыйлап алат экенбиз. Компьютердин бүгүнкү көрсөткөн саны мына ушул сан экен, 16.
0: Ооба, бүгүн бир нече чектер келди. Май коюп, май утуп алууга аракет кылган угармандарыбыздын арасынан мына ушул номер 16 чекти биз жеңүүчү деп табалы.
2: Ооба,
0: колчолордордабыз.
2: Акыркы сандары азыр айтып коюуну, толук маалымат 7736 номер менен аяктаган абонент экен көрсө, майды кечээ куйган экен. 21:07:26 кечки саат 20:24 бул жакта катталып турат. Ал эми куйган суммасы укмуштуу да экен, 6895 сомго көрсө май куюп туруп бүгүнкү жеңүүчү аталды.
0: Дизель майын куюптур болгондо дагы тактоо иретинде. Биз жеңүүчүбүздү чын дилибизден куттуктайбыз. 10 литр май Бишкек Петролиум АЗС тармагынын чеги талону тактап айтканда сизге ыйгарылды.
2: Болгондо дагы премиум күйүүчү май экен, АИ-95. Сизди куттуктайбыз.
0: Иш күндөрү сиз дагы дал ушул кечки шоубуздун алкагында утсаңыздар болот. Анан анда эмесе оюңузду жыйынтыктадык дагы.
2: Келген билдирүүлөр бар экен да. Кандайсыңар дейт. Акыркы окуган китебим Атомдук адаттар дейт. Өзүмө керектүү көп нерсе алдым. Азыр күн сайын жок дегенде 20 бет окуганга аракет кылам дейт. Бул эң эле жөнөкөй нерсе го дейт. Келиңиздер убакыт бөлөлү, жок дегенде жарым саат, бир күндө дейт. Жакшы, эң сонун чакыруу болду бул нерсе. Мен китеп окубаганыма бир топ болуп калды. Акыркы китебимди азыр жада калса эстей албай жатам дейт. Телефон китептин ордун ээлеп калды тилекке каршы дейт. Кийинкиси, чынын айтсам китеп окубайм, бирок жумушка баратып аудио китептерди угам дейт. Бул дагы эсептеленеби дейт. Ооба, ал нерсе бирок эсеп
0: убакыттын тардыгына байланыштуу, шаардын баягы ритми ушундай болуп калат го. Кээ бир учурда тыгындарда турганда мен дагы атайын подкасттарды же болбосо аудио китептерди кыска нуска үзүндү бөлүп жарып угуп калам. Бул дагы чындыгында пайдалуу.
2: Мен көбүнчө детектив китептерди окуйм, кандайсыңар дейт. Азыр Агата Кристинин китебин окуп жатам. Ким кылмыш керек экенин алдын ала тапканга аракет кылам ушундай учурларда дейт. Элмира аттуу угарманыбыз узаткан экен. Жакшы, абдан көп эсмс билдирүүлөр чынын айтсам. Акыркы окуган китебиңиз тууралуу сиз дагы кабарлап коюңуз бизге. Күтөбүз.
0: Биз болсо жагымдуур жана алдыда дагы бир дүрбүз ал оюңуздун жыйынтыгын ага активдүүлүк көрсөтүп аткан угармандарыбызды дагы көрүп атабыз. Сиз дагы узатып жетишип калыңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Окат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта мунай жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15-чи чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио кугармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
4: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Авторадио толқынында кечки шоубыз ондолом өз кызматын улантууда. Анда эмесе саат башында биз жарыялап жаңыртып жар салган элек мөлтүр спа борборуна эки кишилик жолдомону кыйкырабыз деп бир мисал оюнубуздун алкагында биз сугармандар менен биргеликте оюнду улантып жаткан учурубуз жана бул мүнөттөрдө биз жыйынтык чыгарчу учурга келип жеттик.
1: Ооба, авторадиого инстаграм баракчасына жүктөгөнбүз, ал жакта көрүүлөрдүн саны абдан көп, ал эми жөнөткөн смс билдирүүлөрдүн саны мындан көп, анан жеңүүчүнү биз дароо эле аныктап алдык. Эң алгач кылардан болуп туура жоопту узаткан 0459 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Адам кубануу менен сүйүнүү менен кабыл алууда дароо жүрөкчөлөрдү жөнөттүм, ал үчүн сизге чоң рахматыбызды айталым жана жеңиш кут болсун дейли.
1: Ооба, туура жоопту айтып коелу. Суроо салганбыз, мөлтүр спа борбору кайсыл даректе жайгашкан деп. Туура жоопту узаткан угарманыбыз Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1 деп туура жооп берген жана номерине чейин жазып койгон экен. Бул жакта 0557-33-10-01 номери аркылуу дагы билип алсаңар болот деген билдирүүсү бар болчу.
0: Бул оюнубуз, дагы бир эске сала кетели, инстаграм социалдык официалдуу баракчабыз аркылуу жана анын тарыхча бөлүмүндө ойнотулду. Дүр мисал оюнубуз мына ушул схема менен ойнотулуп турат, андыктан биздин инстаграм баракчабызга дагы катталып алсаңыз ушундай жеңиштер сизге дагы буйруп турсун.
1: Ооба, биз болсо мындай катышып жатат да, бирок кайгырып жатканда угармандар бар экен. Кайгырбаңыздар дейли, анткени биз бул белекти эми буйруса алдыда күн сайын ойнотобуз.
0: Ооба, ооба. Жолдомолорубуз көп, андыктан сизге дагы аракет кылып биздин толкун бекем кармап активдүүлүк көрсөтсөңүз сизге дагы буйруп калыш ыктымал. Биз соңку мүнөттөрдү көздөй сапар алат экенбиз, анда ага чейин бул кечти, бул эфирди кооздогон дагы бир жагымдуу жаңы аткаруу жаңы чыгарма болсун. Нурила толкунда кайдан билсин.

0: Авторадио толқынында күндүн темасын жыйынтыктоочу учурга келдик. Соңку ой бөлүшкөн угармандарыбыздын билдирүүлөрүн окуп жетишели. Сиз окуган акыркы китеп жана андагы таасирлер, мүмкүн кеп-кеңештер, ошолор тууралуу жалпы жөнүнөн бүгүн 3 саат бою сөз кылуудабыз.
1: Кандайсыңар? Авторадио дейт. Бардык угармандарга ысык саламыз атамын. Гарри Поттердин бардык бөлүгүн окуп чыккам дейт. Азыркы учурда ошол менен гана сыймыктана алам деген мас билдирени узаткан экен.
0: Эми бул китепти менимче көпчүлүгү миллиондоп кардарлар сатып алып окуган, бирок менден бөлөгү.
1: Кандайсыңар авторадио дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап отуруп дейт, мен дагы жакынкы күндөрү дагы китепканамды толуктайын деп турган чагым дейт. Эң жакшы китеп бул Манас дейт. Азыр неберелериме дагы Манастан үзүндүлөрүн окуп берем кээде дейт. Улуттук чыгармаларды балдарга көбүрөөк окутушубуз керек дейт. Турдубай атабыз узаткан экен бул ысымыз билдирүүнү. Кандайсыңар? Китепти сатып ала берем дейт, бирок окуганга убакыт жетпей жатат дейт. Үйдө окула элек, 5 китеп кезекте турат дейт. Баарыңарга ысык салам деген ысымас билдирүүнү узаткан.
0: Текчелерди четинен кемирип, акырын убактап толуп келаткан Турбай. Жакшы.
1: Акыркы окуган китебим Жамиля. Кээ бир чыгармаларды жаш кезде бир башка, чоңойгондо таптакыр башкача түшүнөт экенсиң деген билдирүүнү дагы да болсо узатышкан угармандарыбыз бар экен. Тонкое искусство пофигизма дегенди окугам. Марк Мэнсондун дейт. Аталышы кызык болгону менен, бирок жашоодогу маанилүү нерселерди туура тандоо жөнүндө экен дейт. Окуганыма абдан кубанып чытамын деген ысымас билдирүүнү узаткан экен. Мага мотивациялык дейт китептер жагат дейт. Ойлон анан байып кет дегендер бар го дейт. Ошолорду аябай көп окуйм дейт. Жыйынтыгы барбы жокпу, ошону бизге кабарлап койсоңуз болот.
0: Окуп жаңы дем алып, анан эртең оңолом деп туруп уктап туруп, эртең менен кайрам ошол нерсеге түшүп калабыз го көпчүлүк учурда. Бирок ошол нерселерден таасир алып, чындыгында бул жакшы жөрөлгөнү эч качан токтотпойлу. Ар бир угарманыбызга теманын акагында эринбестен, тартынбастан кеп-кеңеш айтып, эмоциялары менен бөлүшүп, жакшы сезимдерин тең бөлүшкөн жалпы угармандарыбызга темабыздан акагында чоң рахматыбызды айталы. Жана албетте биздин соңку куттуктоолорду окуп жетишели. Апамды туулган күн менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолукта болуп, бала бакыра, небере чөбүрөңүздүн жакшылыгын көрүп төрүбүздөн түшпөңүз. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз деп бул жакка калтырган Айгерим аттуу каарман бар. Айперге салам айтам. Ишиң ийгиликтүү өтүп, ар дайым жүзүңө жылмаюу кетпей жүрө бер, кечинде жолугушканча деп калтырыптыр. Буга чейин жөнөткөн экен. Менимче азыркы учурда жолугуп калсаңыздар керек план боюнча.
1: Токмоктогу эжем Айнагүлгө салам жолдойм дейт. Эже, сизди аябай сагындык дейт. Дем алышта сөзсүз барабыз деп сиңдиси Нуриза аттуу каарманыбыз аткан экен. Жана бүгүн атамдын дагы туулган күнү дейт. Атаке, өмүрүңүз кут болсун, ден соолугуңуз бекем болсун, биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз деген билдирүүнү узаткан.
0: Ооба. Авторадио толкуну кечки шоубуз ондонон кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева эртең кечки беште угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Қанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылықтар түрмегі. Бишкек шарында майыптығы бар адамдар үшін жеткілікті шарттарды түзеу мақсатында муниципалдық уна тоқтатушы жайларда атайын орындар бөлінеді. Муниципалитеттен білдірішкендей, шаһар мэрінің төрағалығы алдында өткен жиында техникалық жақтан мүмкін болған барлық уна тоқтатушы жайларда атайын орындықтарды түзеу тапшырылды. Шаһардағы 4 райондың администрациясына лайықтуу жерлерді текшеріп, анықтау міндеті жүктелді. Қайғылы қызматы жана тексерілу ишканалар қосымша орындарды түзеу мүмкіншіліктері туралы толық маалымат беришеді. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын соодагерлери менен жолугуп алдыда жүргүзүлө турган реконструкция иштерин талкуулады. Муниципалитеттен билдиришкендей, базарды ушул жылдын 1 августунан тартып жаңылоо планы каралып, ишкерлерге убактылуу жаңы соода орундары сунушталды. Кала башчысы бул иштер шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана тартипти күчөтүү максатында жасалып жаткандыгын белгиледи. Пайда болгон маселелерди биргелешип чечүү үчүн мэрдин орун басары Атай Муратбектин жетекчилиги алдында атайын комиссия түздү. 23 июлда Бишкек шаарынын 12 кичи районунда 3-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы билдиришкендей, аталган аймакта эртең менен саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин суу болбойт. Бул чектүү диаметри 300 мм түзгөн суу түтүктөрүн башка жерге көчүрүү жана оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу киргизилүүдө. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толук кандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000ге жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана технологиялык көзөмөл министрлигине билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук кайгылышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Дарит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Груп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү максатында муниципалдык унаа токтотуучу жайларда атайын орундар бөлүнөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаар мэринин төрагалыгы алдында өткөн жыйында техникалык жактан мүмкүн болгон бардык унаа токтотуучу жайларда атайын орундуктарды түзүү тапшырылды. Шаардагы 4 райондун администрациясына ылайыктуу жерлерди текшерип, аныктоо милдети жүктөлдү. Кайгылуу кызматы жана тиешелүү ишканалар кошумча орундарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу толук маалымат беришет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын соодагерлери менен жолугуп, алдыда жүргүзүлө турган реконструкция иштерин талкуулады. Муниципалитеттен билдиришкендей, базарды ушул жылдын 1 августунан тартып жаңылоо планы каралып, ишкерлерге убактылуу жаңы соода орундары сунушталды. Кала башчысы бул иштер шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана тартипти күчөтүү максатында жасалып жаткандыгын белгиледи. Пайда болгон маселелерди биргелешип чечүү үчүн мэрдин орун басары Атай Муратбектин жетекчилиги алдында атайын комиссия түздү. 23 июлда Бишкек шаарынын 12 кичи районунда 3-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы билдиришкендей, аталган аймакта эртеңки саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин суу болбойт. Бул чектөө диаметри 300 мм түзгөн суу түтүктөрүн башка жерге көчүрүү жана оңдоо иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу киргизилүүдө. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Груп курулуш компаниясы.
3: Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сөкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигине билдиришкенде 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толук кандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана технологиялык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5,5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде, учурда жолдун 9,5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофонда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликтүү шарттарды түзүү максатында муниципалдык унаа токтотуучу жайларда атайын орундар бөлүнөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаар мэринин төрагалыгы алдында өткөн жыйында техникалык жактан мүмкүн болгон бардык унаа токтотуучу жайларда атайын орундуктарды түзүү тапшырылды. Шаардагы 4 райондун администрациясына ылайыктуу жерлер текшерип аныктоо милдети жүктөлдү. Кайгылуу кызматы жана тиешелүү ишканалар кошумча орундарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу толук маалымат беришет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Мадина базарынын соодагерлери менен жолугуу алдыда жүргүзүлө турган реконструкция иштерин талкуулады. Муниципалитеттен билдиришкендей, базарды ушул жылдын 1 августунан тартып жаңылоо планы каралып, ишкерлерге убактылуу жаңы соода орундары сунушталды. Кала башчысы бул иштер шаардын көрүнүшүн жакшыртуу жана тартипти күчөтүү максатында жасалып жаткандыгын белгиледи. Пайда болгон маселелерди биргелешип чечүү үчүн мэрдин орун басары Атай Муратбектин жетекчилиги алдында атайын комиссия түздү. 23 июлда Бишкек шаарынын 12 кичи районунда 3-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы билдиришкендей, аталган аймакта эртеңки саат 9:00 кечки саат 8:00 чейин суу болбойт. Бул чектүү диаметри 300 мм түзгөн суу түтүктөрүн башка жерге көчүрүү жана оңдоо иштерин жүргүзүлүшүнө байланыштуу киргизилүүдө. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 30 градусов, ночью ожидается до плюс 18. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем также до 30 градусов тепла, ночью плюс 19. На Исыкуле днем дожди и плюс 24, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне воздух прогреется днем до 26 градусов, ночью плюс 11. И в Бишкеке завтра переменная облачность, возможно кратковременные дожди и грозы, днем воздух прогреется до 30 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 18. Генеральный спонсор выпуска – магазин автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Түн ішінде үйді-үйді дамды тамақ жейіңіз келсе, емне қылыш керек? Буфет заманбап ашқаналар тармағына баш бағыңыз. Біз сіздерді күні-түні жайлы атмосферада тосып алып, дамды тамақтарменен қуантамыз. Ал емет түнгі саат 23.00-дон, таңғы саат 5-ке чейін. Барды тамағашқа 20% арзандату тарту алайыз. Буфет сіздерді 24 жена 7 режимінде күтөбіз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Катлаван эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 миң сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Экарай, все что нужно покупай.
10: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
9: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводтун курулушу жүрүүдө. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, 3 этап менен курула турган бул ишкананын биринчи баскычы аяктап, административдик имарат ачылды. Жалпы баасы 260 миллион долларды түзгөн долбоор ушул жылдын сентябрь айында толуккандуу ишке кириши күтүлүүдө. Завод кубаттуулугуна жеткенде жергиликтүү калк үчүн 3000ге жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Ысык көлдүн экологиялык абалын жакшыртуу жана мыйзамсыз балык улоонун кесепеттерин азайтуу максатында акыркы күндөрү масштабтуу рейдтер өтүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, инспекциянын жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жалпы узундугу 11600 метрди түзгөн эски синтетикалык торлор табылып тазаланды. Мындан тышкары суу астынан 190 кг тиричилик калдыктары чыгарылды. Мекеме көлдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай тазалоо иштери үзгүлтүксүз улантаарын белгилейт. Нарын Орукта Мунаа жолунун 5.5 чакырым тилкесинде асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, учурда жолдун 9.5 менен 15 чакырым аралыгы жаңылануда. Курулуш иштери бекитилген графикке ылайык кызуу уланып, асфальт бетон аралашмасы куюлууда. Бул долбоор аймактын транспорттун байланышын жакшыртууга, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуулуктарды арттырууга багытталган. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже, ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакет чыгарылган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке жи сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетекчилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Дарит

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекитке ийчи. Телефон 0555 4832 60.
1: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур. Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КО». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.